0: wàhálà.
1: Ẹ jẹ́ ká dẹ̀ mẹ́ṣọ̀ wípé ká tó jáde kúrò ní láàárọ̀ kán mú nǹkan gbígbóná ẹjọ́ kán mú nǹkan gbígbóná kó lè bá ṣe kíni kó lè bá prevent òtútù yẹn.